0: ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọmọ láti lè ṣe Bond FM 92.9. akó ìdájí akó ìsinmi òní ọ̀pọ̀ ẹ̀ la máa ṣe lókè èpè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún kà wá mú àwọn àlàyé ọkàn lẹ́nìí láti wà lára àwọn ẹ̀mí tó máa rí Sunday kejì nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026. Lágbára Ọlọ́run ọba a ti rí ti kejì, a máa rí èyí tó parí tóṣù yìí, a sì máa rí eléyìí tó parí ti ọdún yìí lágbára Ọlọ́run. Ìsinmi aláyọ̀, ìsinmi ológo ni Ọlọ́run máa ṣe ọjọ́ ìní fún wa. Akinyin kò ojúmọ́ nílé ṣe Bond FM 92.9. àwọn ètò wa ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì yóò máa tẹ̀ síwájú. Olúfúnkẹ́ Wúrà Ọlá Àdìsá, òun náà ni orúkọ tèmi. Ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èèyàn á sàn wá lágbára Ọlọ́run ọba.
1: Bond FM 92.9.

0: bàbá mọ̀yànmọ̀yàn. Wọ́n lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ajá ìwòyí lómiro ìwòyí lé látàjábálá inú ajá mímọ́ gbéjẹrà sí. Inú gbígbé ajá ní májáwọ̀gbẹ́, ẹ̀dọ̀ òfùfù ajá ní májáwọ̀gbẹ́. Tájábátọ̀ bálẹ̀ èdè ẹ̀ fún inú ajá lóyọ̀ tán pògodò inú gbígbé òní bí wa.
1: Ẹ̀ka alẹ́ mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àtàgbà, mo kí wa tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, mo kí wa tológun tológun. Omi tún mi ṣe ń lètò ètò ni omi tún mi ṣe. Adúpẹ́ o, adúpẹ́ o. Mo ń kí wa lórúkọ gbogbo àwọn lọ́gà lọ́gà nílé iṣẹ́ rédíò yìí Bond 92.9 FM tó kalẹ̀ sí number 1 Adékúnlé Fàjì Road Ìkẹjà GRA nílùú Èkó ń bí. Mo ń kí wa lórúkọ gbogbo ikọ̀ ètò omi tún mi ṣe bẹ̀rẹ̀ látorí Mayowa Adédèmbù Ghana Boy lórúkọ Títílayọ̀ Elúdiní ẹni ìtàn Adédoyin Àbíkẹ́ Akéwì Àbíkẹ́ Oníbàtá lórúkọ Abọ́lánlé Ọlámìkan ìyá gómìnà àjọ ń bẹ ilé agbára lálẹ́ yìí. Ọtúnba bá a sọ̀rọ̀ Bẹ́wàjì Adékúnlé lórúkọ

àgbàlagbà oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílùú Èkó tó ní àpèjẹ ewé àtẹgbò tó ń jẹ́ lọ́wọ́ ní mọ̀nà wá àràbí ògún bàbá àsẹ́yìn lẹ́ni ọ̀hún. Elédùà ló jogún ọ̀nà àgbàlẹ̀ ewé àtẹgbò fún wọn láti fi ṣètọ́jú lórí èyíkéyìí àìsàn. Àrùn àtàrí ara tó bá ń lé fún kọ́kọ́ yọ ayé ẹni lẹ́nu. Irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó sì lálàáfíà pípé. Gbọ́jẹ́ ogun àfiṣe ni tàbí ìbínú ayé. Lórí iṣẹ́ ni tẹni àbí mí àràbí ògún. Bàbá àsẹ́yìn ni ọkàn sí. Tó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin. Ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kábàánì bẹ́ẹ̀ lọ́hún kárí táyé fi sí ni lára ó sì kúrò lọ́gán. Ohun tẹ̀yọnú ayé ayé fífẹ́ ni fún rere. Iṣẹ́ alájà sínú ọ̀la. Bẹ́ẹ̀ dàbí bẹ́ gbẹ́pẹ́ gbẹ́gbà tó láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ bàbá tó dájú. Ìjákulẹ̀ àmúbo rere ogun promise and faith. Àlákàlà táyé fi sọ ni sínú ìgbèkùn ni ìbẹ́lẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá tírú ẹni tó sì mórí bọ́. Àǹfààní wà fún ọ náà láti rí àlàbí ògún bàbá àsẹ́yìn. Wọ́n wà ní nọmba 11 Bíbíre Mayer Street, Aláso bus stop, Ọlọ́olúwa along AIT road, Kọ́lá bus stop, Alágbàdo Lagos, telephone 08104 21950 tàbí 08077884965.

0: igi tọrọ n dun ọkọ arúgbó
1: olóòtú ọfà ara
0: baba kí ló gbé yín jáde torí pé àìsábà rí yín ètò báyìí.
2: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi mo ní àkókò tá a wà yìí àlàáfíà ara wa yóò máa jẹun a ò ní fi àìsàn lò gbà. Orúkọ mi ní bàbá igi tọ́lọ́run dè ọkọ̀ arúgbó olóòtú ọfà ara. Ẹ̀yẹ méjì sì jáde ẹ̀ tí bá jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí lórí ìwòsàn ọmọ ẹ̀dá àti gbogbo bá ṣe gbáyé gbádùn pẹ̀lú àlàáfíà olóògbé ni jáde.
0: Bàbá igi tọ́lọ́run dè ọkọ̀ arúgbó ọjọ́ pẹ̀ tá a ti ń gbé àwọn ọfà ara ìyáyé àtijọ́ nìkan lọ́fà ara ń dani láàrin àbóṣìwà títí dàsìkò yìí.
2: O sì olóòtú ọfà ara nǹkan tó lágbára pọ̀ ni. Àmọ́ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ fún ọ láwọn àpẹẹrẹ ọfà ara tó wà. Oríṣi ọfà ara méje ló wà. Ọfà idẹ, ọfà bàbà, ọfà òjé, ọfà oúnjẹ nídojú oorun, ọfà ara títa, ọfà jàǹkáríwọ̀. Bákan náà, ọfà sakatúmbẹ. Ara àwọn àpẹẹrẹ ọfà ara méje tó wà nìyẹn. Kò wá sẹ́yìn tí ó lè ṣe. A máa sọkùnrin, a máa sobìnrin, a máa sọmọdé, a máa sàgbàlagbà. Jẹ́jẹ́ mi ló jókòó, kò sí nínú ọ̀gbun ọfà ara o. Tó bá ṣe yàn lọ́wọ́, a máa fẹ̀fọ́ rí ẹgbẹ́ orí kan kó mọ fọ́yàn kí tí ó máa pariwo. Àyàlí ní pìpìpì ara títa ara jíjájẹ kọ́wọ́ àtẹsẹ̀ ó máa gbọn rìnrìnrìnrìn kéèyàn máa ta gbégègbè kó mọ dàbí pé wọ́n fẹ́ ṣùgbọ́n tẹ̀yìn. Àbí nǹkan náà mọ̀ wọ́ lọ́nà ọ̀fun ara àwọn àpẹẹrẹ ọfà ara nù. Tí ọfà ara bá gbìnà yá tán, a máa ṣe àkóbá fún iṣan ara. A yóò sì ní fi iṣan ara wa dè wá mọ́lẹ̀ látàrí wípé ká gbá pákó má ṣe gbé ká gbéṣẹ̀ kó jogun ara rí orí gbogbo ìgbà. Kí ni ogógó máa sán ni wàá àbí kí a máa wo ìyàwó ẹni bí àbúrò ẹni. Ara àwọn àpẹẹrẹ iṣan ara tẹ̀lé mọ́ nínú àgọ́ ara ni. Iṣan ara wa dé dàbí wáyà tó mú wa láti nìkan sí nìkan. Tí sì ò bá ti sí ẹ̀dá ò lè sí. Tí sì ò bá ti sí ẹ̀dá ò lè rí gbérégé olùdíníkẹ jáde wá o. Kẹ wá bá èmi bàbá igi tọ́lọ́run dè ọkọ̀ arúgbó olóòtú ọfà ara. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 07